0: вже нам піщалка поможе.
1: Овець, що ти маєш за чуту?
2: Піщальку, мікручину з вербіні.
1: Пожичай мені ю.
2: Можем ті ю ай дарувати, але іба, як мені що слюбиш.
1: Ріхо, ріхо врау.
2: Нехаш баранчики, а не будеш їх в'яц на далеке цести лакати.
1: А хіба то маєш моє слово?
3: Бе, за кусок древка зазрєкаш наш герць.
1: Ріхо мій, дай пастєрік. Залетім к високанським верхом, а цілі дні будем на ній вигравати в трубінах скал. А обчасай, ктори нам пустім, а будем на ній перебирати под плотми, а й в корунах стромов.
2: Лен си ледве то, а не забудни, чо си ми слюбил.
3: Ано.
2: А ви соберте за мною, баранчики.